0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Os barcos do cerco disporán dende mañá de 384 toneladas de sardiña extra, unha bolsa común derivada da redistribución do recurso que vende facer o Ministerio e que o sector en Galicia ve como un mero parche. Mentres, continúan as protestas en Ribadumia contra a recente actuación na presa, colectivos ecoloxistas e sociais defenden o funcionamento natural do río. Nova manifestación tamén dos propietarios de terreos nas fragas do Eume. En canto o tempo, seguimos, xa o saben, con calor, especialmente no interior da provincia de Pontevedra. A Xunta elevou a laranxa a alerta por altas temperaturas. Termómetros tamén por riba dos 35 graus en Ourense. Meteo Galicia, Carlos Otero, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, no que resta de xornada. Seguiremos con ceos despexados en Galicia. Unha situación que trae unha tarde de temperaturas en ascenso, as máximas que darán no interior entre os 30 e os 35, superándose puntualmente os 35 en Naval. As comarcas do litoral norte, temperaturas ligeramente por baixo deses 30. O lunes será ainda de influencia anticiclónica, con aire cálido en superficie, poucos cambios nas temperaturas, podemos ter unha xornada de ceos despexada.
1: Os cerqueiros galegos xa están en disposición de acceder á cota extra de sardiña. O goberno autorizou a redistribución de 384 toneladas que previsiblemente non ían ser consumidas. Unha cantidade que procede fundamentalmente do cupo andaluz. Silvia Muiña.
3: Ningún cerqueiro do Golfo de Cádiz presentou alegacións á nova repartición, polo que os barcos do noroeste poderán facer uso desas 384 toneladas extra. Con todo, estarán limitadas a 1.500 kilos por buque e día. Por iso, o presidente da Asociación Galega do Cerco, Carlos Pose, considera que estamos ante un parche que non vai solventar a crise no sector.
4: Non supón nada, supón un parche para pagar o gasoil, porque non hai cantidad de kilos para as embarcacións que son. 1.500 por 150 ou por 100 son 150.000, dos días 300.000.
3: Ata agora, os cerqueiros galegos tiraban adiante coas 3.500 toneladas de sardiña que lle mercaran a Andalucía e algúns deles non poderán acudir aínda á Bolsa Común.
4: Os que compraron cota non esgotaron a que teñen comprada, eses non poden entrar na Bolsa Común hasta que esgoten a súa. Os barcos que teñan algún tipo de sanción tampouco poden entrar.
3: Dende a Cerga insisten na inxustiza que supón que medio cento de cerqueiros de Cádiz acaparen o 39% da cota nacional e insisten en que na costa galega a sardiña segue ser abundante.
1: E mentres na localidade coruñesa de Laxe, a perda de embarcacións aboca o peche parcial da lonxa. Dende a confraría sinalan que hai menos da metade dos barcos que había hai 5 anos. Como consecuencia, hai tamén menos produto e menos compradores, algo que xa levou a pechar a poxa de peixe na quenda de tarde.
3: O petromaior de Laxe, Raúl Villar, matiza que o obxectivo é reabrila o antes posible. Sinala que a falta de relevo xeracional no mar e a consecuente perda de embarcacións acabará por facer desaparecer as pequenas lonxas.
5: Claro, se non hai xente para traballar, os barcos véndense. Quer que hai a mitad de aí 5, 6 ou 7 anos, 8. A mitad ou menos. É o que sí, non hai tanto produto, non hai... Por eso esas lonxas cada vez van a peor.
3: Ademais, sinala que outro dos problemas son os barcos que traballan para outros portos máis grandes, como Ribeira ou a Coruña.
5: Ahora, claro, hai barcos que van traballar para outros puertos fora. Eses barcos aquí, claro, xa non deixan o peixe, todo influir. Antes marchaban eses barcos, pero como había moitos barcos, quedaban moitos aquí tamén. Pero que agora, a non haber tanto barco, se nos marchan 5 ou 6 barcos, aquí quedan pouquiños de todo, non hai tanto produto para dar de xente, entendes?
3: A posa na quenda de tarde leva máis de 15 días pechada, pero dende a confraría xa están en conversas con novos compradores.
1: Concentración este mediodía en Ribadumia en protesta pola represa do río Umia. Os manifestantes defenden o funcionamento natural do río.
3: Colectivos ecoloxistas e sociais opuséranse primeiro ás obras de ampliación da presa por considerar que impiden a continuidade do curso do río. Despois da súa denuncia, Augas de Galicia solicitou o titular da represa que corrixa a afección sobre a fauna e habilite un acceso pro paso dos peixes. Pero estas asociacións consideran que hai que ir máis aló e velar pola saúde do río. Marta Lois, voceira do colectivo ecoloxista do Salnés.
6: Si corrixen eso dos peixes xa é un avance, pero Augas de Galicia debería velar pola calidade da salubridade e da vida do río Umia no seu conxunto. Esa represa interrumpe a auga, ralentiza a súa corriente, eso fai que se quenten as augas, con lo cual esa alteración a temperatura e nas corrientes de sedimentos non se vería corregida.
3: A represa do Eume abastece de auga a unha urbanización da Illa da Tosa.
1: Os propietarios das fragas do Eume volveron manifestarse tamén este mediodía. Queixanse das restricións de usos nas súas parcelas ou tratarse dunha contorna protexida e demandan máis vontade de diálogo por parte da Xunta.
3: A protesta estaba convocada pola Asociación Parque Natural do Eume e desenvolveuse entre os concellos de Cabanas e Ponte de Eume. Durante unha hora mantiveron unha marcha ao longo da Ponte da Pedra. Ángeles Pita é a presidenta do colectivo.
7: Atopámonos nunha situación moi limitadora dos nosos dereitos, porque hai que recordar que aquí non falamos de montes comunales, aquí falamos de propiedades privadas, de pequenos propietarios que durante siglos a xente facía uso de esas terras, pois sacando madeira, recollendo frutos.
3: Insisten en que o plan reitor de usos e xestión do parque foi aprobado sen consenso e sen escoitar os donos dos terreos. A protesta contou co apoio do secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
1: A demanda de que sexa gratis ver a televisión nos hospitais públicos chega á Valedora do Pobo. Un colectivo veciñal presentou unha reclamación perante esta institución que a admitiu a trámite. Os promotores da queixa lembran que en outras comunidades a tele é de balde, xa que supón distracción pros ingresados e alivio pros acompañantes. Manuel Gutiérrez da Silva.
8: A Federación Veciñal Lucus Augusti de Lugo, que preside Jesús Vázquez, recorreu a Valedora ao non obter resposta da Consellería de Sanidade a unha reivindicación que considera de senso común. Asegura que pro Serga sería perfectamente asumible o custo dun servizo actualmente adxudicado a empresas privadas, cando para moitos pacientes a tele supón algo máis ca unha alternativa de lecer, sobre todo para aqueles de idade avanzada, que con frecuencia soportan estancias hospitalarias longas.
9: Ese xente maior encóntrase, primeiro, ca dificultade de manexar unha máquina que ten que ir para sacar unha tarxeta para ver a televisión. Segundo, hai moi presente con recursos moi limitados. É dicir, eu gustaríame que o señor consellero botase unhas cuantas contas e pensase que alguén que está ao mellor dous, tres meses nun hospital, canto paga por ver a televisión pública. Son moitas horas, día tras día, en un hospital. E, hombre, facilitemos as cousas.
8: Na Comunidade Valenciana e en Castilla-La Mancha non hai que pagar por ver a televisión nos hospitais, como tampouco en parte da rede pública en Andalucía ou Navarra. A reclamación presentada a Valedora propón que transitoriamente e ata que finalicen as concesións actuais e non se poida implantar a gratuidade, o cobro sexa, alo menos, por tempo real de consumo e non por día completo.
1: Máis asuntos, a Xunta fai un chamamento

0: Muy importante controlar a las poblaciones de mosquito tigre, evitar que haya o menos posible.
1: E antes de ir coa entrevista dos domingos, damos conta de dous accidentes de tráfico mortais esta fin de semana en Galicia. Un motorista faleceu a última hora do sábado nunha saída de vía na localidade coruñesa de Carnota, na C400. Unhas horas antes, na provincia de Lugo, morría outro home na Nacional 640 en Castro de Rei. Foi tamén tras sair da estrada co seu coche e bater contra unha árbore. E damos conta tamén de que outro home morreu pouco despois da medianoite en Baiona ao caer dun quinto andar cando trataba de acceder a través dunha ventá á habitación dunha vivenda na rúa Arquitecto Palacios. A voz de alarma deu unha muller que estaba no interior do piso e que tivo que ser trasladada ao hospital por un ataque de ansiedade.
2: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Chegamos hoxe así a 1:39. Nos seguintes minutos imos falar coa alcaldesa de Lugo e a entrevista de Amparo Roca.
3: No tempo da entrevista en Radio Nacional de España en Galicia está hoxe con nos a alcaldesa de Lugo, Elena Candia. Moi boa tarde.
4: Boa tarde.
3: Alcaldesa, lembremos, desde o 7 de maio, tras unha moción de censura do PP co voto dunha concelleira que estaba nas listas socialistas e que desbancou do goberno local a coalición de PSDG e BNG. Elena Candia, que balance fai destes 4 meses de mandato?
4: Pois o balance é positivo. Viñamos a traballar, viñamos a desbloquear proxectos, viñamos a dar resposta a problemas que tiña a cidadanía, os distintos barrios, desde había moitos anos. E xa con estes meses de traballo, en algúns casos, xa son feitos. Non, en outros son proxectos moi ben enfocados, pero xa temos feitos. Non? A un tapón urbanístico en Doña Urraca, esa vivenda, xa non está. Que era un problema de seguridade, evidentemente, un problema de mobilidade, casi de salubridade, xa esa vivenda non está. Ou no polígono da Louzaneta xa hai familias que teñen a licencia de primeira ocupación na súa vivenda, no seu poder, xa teñen o documento. Son dous exemplos, ou todo a superficie en donde estaba ubicado o colexio, o antigo colexio de Abanca no Sagrado Corazón, ese terreno xa é propiedade municipal. Non estamos discutindo se é a finca A, a finca B, se vai ser unha permuta. Non, xa dicimos que é propiedade municipal. Estamos traballando xa no proxecto para que ali se ubique un centro de saúde e outros servizos que necesita o barrio.
3: Cales están sendo as actuacións prioritarias dentro das distintas áreas, dende o servizo de obras, seguridade ou empregados municipais?
4: A prioridade que marcamos según chegamos ao goberno é centrarnos nas persoas. Primeiro as persoas da casa e despois os lucenses, ou simultaneamente, pero digamos neses dous ámbitos de traballo. A realidade, a paz social estaba absolutamente rota, o consenso entre os representantes sindicais e o goberno anterior non existía, e constantemente víamos como traballadores desta casa tiñan que acudir aos tribunais para defender os seus dereitos, conseguían sentenzas que ganaban, estimatorias, e posteriormente tiñan que recurrir incluso a petición de execución desa sentenza. Vimos casos hasta dun traballador que se encadenou na porta, porque se lle adeudaba unha cantidade superior aos 40.000 euros. Eso tiña que cambiar. E aí puxemos todos os esforzos para que realmente se vira co persoal desta casa, non só funcionario e persoal laboral, senón tamén os traballadores e traballadoras que desenvolven servizos públicos porque están externalizados, non? Non cunha empresa. Teñen que sentirse parte deste concello, teñen que, evidentemente, cumplir e traballar, pero a administración ten que respetar tamén os seus dereitos. Iso require, pois, tamén, negociacións, require recursos e require moito esforzo. E fomolo conseguindo. Fixemos xa varias modificacións da relación de postos de traballo, que é ese documento que che permite ordenar os recursos humanos e especialmente respetar os seus dereitos, por suposto, era unha prioridade. Hai moito por facer, pero xa hai feitos. Tamén é unha prioridade a seguridade na nosa cidade. A policía local ten que ter máis presenza na rúa, temos que atallar con mecanismos que os hai dentro da administración local para que problemas de convivencia se erradiquen.